0: A tež mój sa tu wiezo z vusevaniom dženca rano necha moj dale komdžič. Nie, tu máme netko za vás temu přelatku z Blanku Funcine. Dobar ranje, Blanka.
1: Hej, dobar ranje. Hej, konc tydenja su texaskim Serbine svedčili a za bochme tež mit rúze zonili, kak tam netko bie, nam Clemens Schmidt praj. Votem rozpravia, kiš je tole, tiež so bud doživil. Radvorská šula svedči svoje stote narodnine, budeska, sapska šula svoje vosom džesate, vo tuto maj ročnico maj viac, soniče biehu tutoho rania. A nimo toho vočakuje vás, kaž kojižde štvortknu a storia filomilo sapšes, čož so vosibe naše džiči a nučki vesela.
0: No to se tiež myslu. Sada menšino popečich je. Dobranje tu z budeskao studia, netko tiež s Alexom Warrenom.
2: How

0: Kozem pola Budešina haj budu zajmoni na vumjestvje s nana znač. Tam ma vumjestvo iniciativa Im Friese svoje sudvo, kotraž vustaja pšetco zaso načasne tvorbe tež regionalnih vumjocov. Dženzanitko poskiči modemu vumjestvu jevišćo. Pšetož je rumnosčah oficialnje startuje Modžinsko vumjestvu platformu Hornja Vužica. Što pak to konkretne je, to vje Bogna Korinkova.
1: Modžinska vumjestvo platforma ma być digitalne zetkanišćo za mode vumjestvo regiona. Ideju k tomu mijachu čvonojo Hornju Vužickih Rotary klubu. Vona organizatorka je Birgit Weberova z Budeského kluba. Nova webstrona je za kuždoho votovrena, miri so pak vosibje na modoch ljudi mis 6 a 19 letami. Platformu moža nit uživać za svoje termine, svoje zaradovanja, a tež za to, što ših ponuva k temje vumjestvo. Štož vronu vočini nedom vidi, dava infotool. Je pak tež možnost zaradovanja postovać. Dičina a modžina mje sobu takrec vizo s fachovi poradu a pod doladom, zo ne bi so tam štuvišto širivo.
0: A moža so modži ljudjo tam tež vumjenjeć, abo svoje vumjorske tvorbe uploadovać?
1: Haj vizo, tuta možnost, či je data, existuje taka funkcija blog mjenovana, gdjež moža so modži ljudjo zetkać, gdjež moža so vumjenjeć, gdjež moža tež raz v obrazu pokazać abo svojske zaradovanja prezentovać. Organizatorojo su čipni, kak so tutum blok tiš vuvije. A su vizo tiš rade zvulnivi, išče dalše teme abo dupki sobu zapšijeć.
0: S platformu zjazana je tiš modžinske vumjorske myto Hornja Vužica, kušti dve leče ma so vone vupisać. Sreč novembra štartuje vubeđovanje za to. Kak reka hesvo?
1: Hesvo hiba so vokovo teme domizna, pokazaj svoju Saksku. Zamier je zonička k moda generacija svoj přichod ve Vužice vidži, kak region vidži, kak vopisuja tiž svoju domiznu, to je celé votvorena fleksibilna tema. A žuri a organizatorojo platformy su nitko hižo čipni, što so tam potom na obrazach dodava. Dovolene su tiž skulpture abo kolaže, ale k vumininjam vubidžovania so informacije hišče podadža.
0: Telko k informacijam od Bogne Korinkove je Modžinsku vumjorsku platformu namakače v Syči a to pod www.jakupo.de. Dženca podekim so platforma votori v osnače hodinach v rumnosčach im Friese v Korzumju pripodla prajene zromatnje z votorenjom vustajence Hornje Vužickeje vumjorstvoje aukcije. V obrazy regionálnych vumjocov, ktoréž môžete pri aukcii na online-novom šesadžovaniu dobyć, pokazuje sa to runia. Od dženstnišieho v Korzemiu.

0: Ljube dzieci, z wami Snieda Dżęsa. Filamelos.
1: Filomelos. Dirtam dejstva Marvije Drozene.
2: Jeden tydzień je naš Filomelos jižo popuču smir ju. To je hakle druhý raz, co se do italskeje poda. Sem čipna, kak so jemu netko popuču veče.
3: Na podzemnu, na podzemnu, pojte Drozna. Pojte Drozna, na na na na na na na na.
2: Ach, to pak je rejnje, zase jemu dere veče. Hač do Bauerske je si doličal, do Alpo, a stej na Almje a vůboko předcha.
3: Joli, joli, joli, joli, joli, joli, joli.
2: Oh, jodlovač to dre nie je najväčší talent našo Filomelosa. A krúam najskýre hižo v uši bola.
3: Jodl, jod, na, v krúe. Herta, Reza a Gretel a kajš vyši rikače, vy mače si najrenčo. Cvý džin na vúce stač, ležeč a žvemlič, zvopušu nekotr muchy zdeširič. Oh, to by so mi tež ľubivo.
2: Tuta idea pak so krúam pošim začo nelúbi.
3: Šoke šaka, ja boli čunidom dále. Burze sedžu meduce pod blidom v bello ristorante a tykam bella pizza, bella spaghetti, dlata toho drbiu bella dále, jenoš ište mavu pikolo styrenci popšiu.
2: Filomelos tepta pouce a pyta za vačkami, zoby si brjuški ščeku sknatekal, zoby dosť mocou mil, když Alpy přeliči. Ups, netko je Filomelos do krujace o plinca stupil.
3: Opravdže, šaka, herta, reza, gretel, by to treba. Lech, zo, netko ja voliam kaj zapotk. Šikvali to tešne.
2: Prav je. Takle so v Bela Italii pokazač ne možeš. Najlepje so so tamle v horske rečce vukupaš. Je taka taki, že zaso raz treb.
3: Je to voda zimna. Lod zimna. Nožce vutunka čo do dosa. Zima. Vešte, mi je tak zima. Trajka, krotka, vopuška.
2: No, poj, Filomelo, so jače zaso vúčanu.
3: Ach, zima. Ale okej.
2: No, vidíš, netko se čiste a so sviečiš kajš hono latarni vobielene jeko.
3: Máš pravé. Okej, takle vukupane se netko elegantne dosť za Italsku. A môžu dále lečeť. No, Fyrty, šaky, ač do burze.
2: Dobrý let, Filomelosov.

Andreas, speaking to runje bese, žana nie zabiera mir tak kajšty, a kotre titule, abo kotci vumioce nas dženca rano ište tak zabieraja? To je Mirko Brankačk. Tie šelene hiduškec nas dženca rano strovese, zubine spiu. A z dobre ranje živenje strovi nas Veronika Zahrodnikova. Na všetke tuto titule smieme sa potekim veseliť, a tu netko cele znate. Harpo z Movie Star.

0: Polícia z Džili.
1: Ve Vojerecach dostaštaj so vodru večo pred jenem inbisom 25-30-letni muži doa so pri tem stoči stokuske pokađace muža z Afganistana a to tak jara za tutom padne a so zrani dobehu jeho do korone doješć kriminalna policija so netko s tem zabira. Na besto šešta postave Liske Malešanske gmenerije policija spešnost kontrolovala, od neđe 400 ježdžitvo bije 640 prespešne, negativne dnjove rekord nastaje šofer z Döbelna, snimale 80 km/h, tam gdje še jednož posta dovolenih. Što je to, je mu vunesvo, jeden dupk ve Flensburgu a 115 euro pokute, dobio on zapvačić. V Kamencu je peča starši muž se svojim červenim panda do kolesovarja zjel, jako takoho znamenča opisuje jeho 20-letne kolesovar, a tuton bi na levem boku drohy na pučniku popuču, jako auto prošče z drohy nalivo v odpoči a do njeho zjedže, 20-letne solohce zrani na jeho kolesu nasta škoda 100 euro, a vone panda, z toho vojnže znamenča policija, je dreso přitutý zrašce vodajče na zadnjem levem boku obškodil.